Akunakele kunakele kunakele. Angweka ungeka sambe. Ukona kwa tamakai. Na hizo ntengizwa.